men nam tapa ni kongora me ye ye yo na pan kan de te pu pu si ya re ro kona pan de nga bo nga yo ga ngai te kana me uri fm me chi nam pai 9 ya pon pu pu si ta kona re ya na ya yen roi me pau tara kuna ya are ga ngai te kana pon nei ni ko wa sen te ya me te kan ta ni ngan ke te on na pe panen ya pora ni kan no ra pan kai ta in ta no ne ki ga ya ka karau ta ya kai korapa a te kra ya fm me ten na no ngai kapi me ita kasa yon na pe meme kona me uri dikin ko kapi me yon nam ta pe pe meme tona kin na ra ko ngora ayo ayon kan na kona mari ari kin an peu i don te to wari en roi me nei pou tara pa rona kin karawan na ko si pangam dikin an nam tai nu nu ni ki yon nam ta pe pe meme te kra ri ki mai kan na yo kunam